0: izindaba izindaba izindaba senza kanjani manje
1: ayi ayi ayi
0: kanti leweyisi ivelaphi
1: ayi mbuthi yababona labantu mara bagcwele la ngaphandle
0: ayi